0: 일단 하다고 해보시면 가보시나 없으면 가보시면 아시가 막이다 보가마 대포기 뭐 앞에 대기지 가우탄노 아 다다고 반도 당가페 뭐이 아 가우 이로가바 고야메 롱롱 포토 해 라우가우 미타랑아 오네하가 베테기 아 나도고도 앞에 거의 옥나로동아 이했다노 아 파마마하마이 옥페라 용어를 야투 이장아 히와 이 봉봉이 아베 거기 아타케 베니기 고고에 카리고 마마상이 파 누쿠레 카파 투베가 비라 산나리아 마로시 포마스 코냐 미헬 카베 거가 셀라 오스카 Oblik tala no mo DJ mana boy a wi ta tipo po club koya te teki ali esta pete lo ofat ka valenta te a koya mo motor bo ta pe si ka farmasi no a ofate u lele mai ni hina a me he hape mata me langi me clean ines ke ti koni ka te ka tina motao pakala mo motor bo ta pe malo si fo mai ai po po ka mai ngai farmasi no te a me lo to o kalani
1: Apo ke te ita malo? Iyo ko fa malo pa ko oato e fasiko ni, pe ama a ki mautolo ko ni, kau mai ke tau programa I he pong pong ni, ma au e mikaere maka, pe a peheka ma au talafunga ni o e hau, kumise I kaloni, tika wei, creation, peheka Alexika, Leone e ka, Lone Kavapalu, Sika Ngaluafe, Raymond Lanvia, Pension Fifita, pe ke puku hivo, Tagresto ya mele latai havea, Pea pefoki ka pita halalilo, pea mo Taniela taunga kawa ki Kenpela, tevita lata ki Pamaston, pea pefoki ka resieli langi fetuani, selui matai sefesi, hokilani kustafu, pea molisia te funaki. Ato epe fasikonima au Samson Tike, pea peka saetayone, paula tatafu, freti pani wate toltau amsaia, topuluka, kiko furimaono, lokantani, Paula Leveni pa mo anapopua, pe ka afkaloni hea, pe a pe fokasione mo unga mo inokevaka, ki lotolua mo Steven mo ataane fasikoni he pongpongini. Pa kou ato e pepa mo fasini pa ma e ka inga fua motu mo e kori kak moutolu, ho mo fataha e ono e fiafi, ko e kave inga e fratahani e fiafi tonaki ko ni, kave inga frataha ki he aho koya o fua motu. Ko ki fanonongo ia pe am mo palestini kalapu te vita fakata I kavuka fai fekau saula fifita sone one vela tupou pe pe fo ki ki a sakeasi a tafaki koni pe ko to o ato pe fasini pe ma au fare a esportousa ko pano moi moi tatafu pe fo ki kapantol taka pe mo kalapu long longo a poto laukau Arikisika pe apeka sauris mafile o kitonga, David Manukia ki he ikare pe apeka pila halalilo, misa wate kini ki di teksisi pe apeka mau talafungani o e hau, tika wei, moutolgo fie mau ha mou teu teu I ha mou mari fai aho ngai mea goya tangataen. Mou mau pe fika telefoni, ke o ato ene fika telefoni ke mou fetutaki kiai, Tako ato e pepa mo e fasini pe a maau sione kaufusi finau. Pehe ka taaseni ulakai mo e kaufauri lori, kau ngā ue, taulotonga ngā ue, koto hai pongpongini, talamonu watu. Paula Moa, ta pefo ki ongo tangata ka te vita, pe a mo petelo olosoni a ngā ue he pongpongini. Pe a pehe whanau hapoate, ngā he feitung mo iai, mo e kau ngā ue, mo lotonga ngā ue, kou ato e pe fasini. Pea maaki moutolo. Ko e Eva Maieni ki haano, atu ia teine lātu I he pongpongini. Malo.